Na guara si osiat pindau kanyendi, osiat tame kenye po viri zau hampo mbali por vejo rutu asika sika kuma vango ketu ke irugana no kia tuara komeho, irugana yetu. Ase aeli asilio, inkali asilio ikatauka mandaha ezua lio kuhova lio kwedi kwa Pemba Gona.

Hirasiru is an erat quota potnia sigi ko hura, welcome or matiso gonumpa, kwangenya makers nesmbongo na vorumretra ko el kwamaristo koropopo. Bye bye.

Dani sa mamburuku wa gena goma mnene. Na mplingano kugusa liwa makura kumanga mo. Kapisa liwa nganoro wa hepaka la rugodi. Vakwetuwe na vatantere zuwa lina si. Aye, yene nenga nuka kire waduki wawa nene. Waduki wawa wa nye udona tupu. Nomburuku wa doku dukisa kabdakere. Alwe mburuku wale wako diba kura vate tako maguru. Gena watumbura sistete raranga. Vate tako maguru makura. Oh, mombunda. Ntudiba hepa kumanga mwenye rugodi. Nye napilinga piwa li manga rugodi. Sana sto duka. Wahepa nye kara elie woko li mweli. Lia hepa kara nosinkazo kanvisa kanvisa mburuku. Elie woko li matumilo kudukisa. Makura anamiligano wadiwa kuzumba mtoto mzumbu ngapi. Kitilanga zafutike, kukula chopanda makole. Abambo milinka walala, akaziba wondi hule. Aye, mokara singano waduki, waduki moweli. Waduki mowakere, vamo ukuningasi. Namiligano frengingano kufura kumurupuka. Nye hudili olwasi nomuru kwa dokuduki. Kwato, kuduke woko limwe tupu, limwe lako na kara nosinka soku soka nduisa kanduisa mburukuwa, mburukuwe mnene. Asinga nwasi vantukwa kere na anawa noi dwaraina yukuvura kuduki saa, neitwa kuyunga moka vangungano wale no medali ya dongoro do. Mafere no mafere da ya huiliramo. Kwa kere basu waduki. Sambile wati butisamu. Moma chiko ni munyumba mchasika. Chisoko nezo chabwela. Nikungokali. Ii, wakweto litu. Iwo wakira su waduki. Ngano wane ni modaware. Nyehudi nomburu wadoku duki za kwato.

0: Waza waza.
1: Wangu wangu mjijesta.
0: Mozaka naka kwa masiku.
1: Apa mesimu, apanya mesimu ni moshakati.
0: Oh, simu ni moshakati.
1: Ya, ya, mjijesta.
0: Ngapi moshakati omo?
1: Awo mwetende ya tubu.
0: Oh, mwetende ne?
1: Ya.
0: Yeah. Okay. Hehehehe.
1: Kwa hara tubu kutakonya maseka morungo mwona wenye nawana wenji.
0: Okay.
1: Makusa ni kutila prebraza geni che kilo guna gemo momorundu.
0: Okay.
1: Kwa kunjo sabu kwa kutila prebraza ge kondimfa simo moshete kera.
0: Ehe.
1: Kwa kutila matare kwa kunda more rafu no nya sinungana yeno melodi.
0: Okay.
1: Ya ya. Makura kangaro.
0: Hmm.
1: Kake na kade ka papa gai ndi wasi kwenye kuna za kulizara ninga.
0: Oh, ka papa grei.
1: Ya ya.
0: Kulizara ne.
1: Kwa kuza tubuke tende la kwa kuzisa po miche kumatia sa.
0: Okay.
1: Awe mongoro ngoso DJ Star.
0: Aiwa wa Brasimoni.
1: Awe mwapa kara momu katika tutamohena.
0: Wa kundisira po na wenye. Alanya tu yok fana ngoso.
1: Awe iwa watokera pona wajigesta.
0: Shaf shaf Simone. Yarasi gwena Simone mo oshakati. Shanangobe. Aye nasugu warasi na zegura mpita zuma kundro dogoro pa apangesi. Age kwa hara kuzuva kulizara.
2: Uri mwana no shanda. Dino kutenda imwari nekusikatate.
0: Waza waza.
3: Waza DJ.
0: Mazaka naka kwa masiku.
3: Runguro.
0: Runguro nao.
3: Yeah.
0: Mungwi mutakamise village. Ovi. Yoshi emwa. Hey, mamoro.
3: Ah, mamoro.
0: Hey.
3: Apa aku pun nak mamoro sabtu ni wah eh.
0: Okay.
3: Si nak kuru perasi musikan muntur repo vene papa grey dia sini. Muikona ene munu.
0: Hey, muikona ene munu. Ee muiko nika disiyama.
3: Ya, tak disiyama na munu.
0: Okay. Okay.
3: Eh, acha kuna madinto na kamande zangu cha muiko ne munu anje yoyo.
0: Ehe. Okay, aye nan tarasinga nan vura kurugana ko.
3: Awendani.
0: Moro ise makua.
3: Awendani
0: nakukare. Okay. Yeah. Arungurororua.
3: Namo karo.
0: Okay. Ee, aye ibotok zangesi komeho meli kwa maletu lio makundo. Eli kwa molio makundo. No minte kwa chochoma. Nan katengura makura tan mdaya no msika dodo tumakpura. Pitira mili kwa mwleza kanaka kwa masiku. Waza waza.
4: Oh DJ.
0: Wola wola.
4: Yes ya.
0: Makondi 45.
4: Oh nene.
0: Aye tangu gadungu nukiripona kauki.
4: Aya upokali.
0: Ngwe kongara matia.
4: Makura mwokali mwokuru.
0: Nanie mwokuru mbara.
4: Yes ya.
0: Okay. Aye mwomakundo.
4: Kwa wizamu tuputu moro. Na wenye wapura ke.
0: Ehe.
4: Ngozo ai katina karo kwa radio kwa bela tufuma kurangu.
0: Nanye tuye kufana ngozo ngwe yo fungu fungu.
4: Nga ngatu wa tumba gura tufumu nga tingira moto.
0: Okay.
4: Kwa bela tufutu jituwa. Salute tupuna we.
0: Nanye tuye kufana ngozo.
4: Makura we.
0: Aye iwawa.
4: Warundumu wawa.

0: E mo atende na kauke.
1: Wakura we.
0: Eh eh.
1: Awe wakura kangaro.
0: Hmm.
1: I could not run. DJ TPZ.
0: DJ TPZ.
1: Kenya zito.
0: Ah, nani rugana?
1: Wakura we.
0: Seneko wede wa ozi harere wa bela. Shab shab. Makondi 45. Shoo. Wola wola. Woza woza. Hey, kapia tu indindire yo kufana ngoso. Aye, suruwesi, motu akara melikuwa mletu, lio zakadaka kumasiku kwa kchocho, matuwa kchochoma. Melikuwa mletu le makundo, elikuwa mo, lio makundo. Kuizamo makurato mkunsere po veni o muna harakunda kongurova. Wawo tumua harakunda kongurova, iwo wawo makura. Woza woza. Aye, kapiatu indindire yukarangos na tatumugusa po mpepo. Sene mwabela turen cellphone ketui. Ipo mtu zuyo mtu wakumtambura. Nenye tubi yukarangoso. Woza woza.
2: Makundo.
0: Imo makundo. Hey, wali mongwa ngwa.
2: Anoe.
0: Ana yeye karagoso, ame kurongo kakurongora vyogwe, avyogwe wali gesi. Aga maudano ngesta ngosu kwa zugumi na mohandu kendi. Aye. Ana nye tu yo karangoso.
2: Ya iko nili.
0: Ehe.
2: Karangoli kujira po jira kwetu waka waka rama ngwa wana ye na ogatiye yari mongwa ngomo.
0: Okay.
2: Kani dukira por huga na ye wati yari akarama ngwa ngwa.
0: Ehe.
2: Kani ziko wete wati pichan kujira po na ye la karama ngwa ngwa.
0: Ehe.
2: Kani zira po kujira po kujira po kujira po kujira po.
0: Okay. Kulizara kume na papa grey. Yawe, nke okunoza kulizara. Iyo ya kara kogesi. Nane kupa kulizara yewali? Masiku gakare goma tovara. Shap shap. Aye, suruwezi matuwa kuzangesu komeho. Meli kwa mletu, lio zaka naka kwa masiku. Mweli lio makundo. Woza woza.
3: Hello.
0: Wola wola.
3: Uzet.
0: Ah, uzet.
3: Ah, ma, jina rili?
0: Mbweza skongo.
3: Oh, trapa nge manu. Kama
0: makundo. Na iye tupio kufanangoso.
3: Ya, mbwaza kongo mamutiti. Kazi kunupo, anu kunupo wana wangwa karapo mabushi nipo mawara pena na zinyakuru wao.
0: Ehe.
3: Kani duka tanzi koro shpina kuna tanzi kunoko ambia wange. Kani uzambo mamutiti kani kunupo watate fafu muhafa. Tando kanza kumpungu kuna tando kumpo tate Johnny. Yao nalinye. Tando nuhize moruta una.
0: Ok.
3: Nawe nye wadua atupusu mbwaza fukongo. Nawe nye warunde mwato.
0: Na inye tupio karangoso.
3: Braza wange na gestara rapu nda ukiremo.
0: Waidiwa.
3: Braza wange maneti. Nanya na nge gunde ana meri na gya kare na gya ronde mwato.
0: Ok.
3: Na mariyo gwa karapu wipo mu osik na gya ronde mwato.
0: Ok.
3: Akura kangaro. Totu lire nge poke na kani nge kalyo ku
0: Kawali.
3: Nakura tuli mange zinge no ningu makehe pombunda nye.
0: Okay.

0: ndida tutura kumachupa wale
1: ana nye tupe kufanango songe yomo irugane nena watu puu
0: iya ro
1: wa kwetu nga wa duka ya woko limwe tupu aye okay aye nani irugana momo ipuranya moge
0: sabra zange
1: wapekera ngeno mpadi
0: yawe natura kumatayi rehena
1: mbweza skongomo omtiti woza woza
2: Bora.
1: Mozaka nanka kwa masiku?
2: Ya. Karakunda.
1: Ehe.
2: Karakunda kira pono brada angeta karamoru. Nyomo.
1: Okay.
2: Ntani dimwe da karamo jita u nyomo.
1: Mhm.
2: Ani dimwe kara upara dei nyomo.
1: Mhm.
2: Ani dimwe da kara o arano.
1: Okay.
2: Haram ture nge pokangaro. MIG.
1: MIG. Nkenye zima zwa MIG.
2: Ah, kwa kana si nge ngaro za MJ nge.
1: MJ. MJ ndi MIG.
2: Ah, MJ.
1: MJ. Okay. Mhm. Asungabi.
2: Enyezimwe tupo.
1: Zaili.
2: Za MJ.
1: MJ ndi MG.
2: MG.
1: Okay, nan tarasinga nan vura kuruga nako.
2: Okay, se kapnum kagwano kangaro.
1: Seneza mjinke nyezime tanzuguana.
2: Okay.
1: Ndi waleko zili zime ziko mwara kupura ena?
2: Ya, eko zili zime mwara kura.
1: Izo ilie?
2: Weko kusa, zanta zima.
1: Na? Na,
2: weko kusa.
1: Kapena kumzuwa na wa network zeni kwa kuchocho mena.
2: Okay.
1: Hello. Chineke. Hey. Vora nongaro dado di kuchindire ngue supasa chindire nguru. Wala wala.
3: Hello. Mwalomo studio.
1: Yes ya. Mwama kundo.
3: Bandu.
1: Mm.
3: DS Nagara ko Donasberg. Nakundi sira po amatigonda wangia na yeye na kurugana nao ko Donasberg.
1: Okay.
3: Ni watu kire po mkunda kwetu po ngone za utokero.
1: Mhm.
3: Mbore tuna munyi.
1: Okay.
3: Mbore mo watu.
1: Mhm.
3: Na yeye nyambara wadi wangia na yeye po ngone.
1: Keo gadi wa DS.
3: Yegumba gadiwa diase.
1: Okay.
3: Mwalimu wato.
1: Mm-hmm.
3: Yani dukire mbagi somu.
1: Mm-hmm.
3: Wamatibu na wangewa karamo franki na usiku.
1: Mm-hmm.
3: Na umo mwalimu wato.
1: Okay.
3: Anungaro.
1: Mm.
3: Tumu watu lire ponye amaneiba.
1: Amaneiba.
3: Yeah.
1: Wa belensu wa wapeke nompadi?
3: Ya yeah, nani wa pukura tupu anubaka jenye mwene nyengano mtaninye.
1: Na inye tupio karangoso?
3: Baka sorongo pau.
1: Ehe.
3: Wa mange tupu ikapute nye.
1: Na inye ongoso?
3: Ya ro.
1: Okay.
3: Nara kulibiwa ratimu na zinye zoko mkunda wa matigona ako.
1: Ziguiremo.
3: Na wenye waguiremo.
1: To.
3: Ya ro.
1: Okay.
3: Grozum
1: towa. None singwe kwa chiresuka.
3: Ayamba dumpando.
1: Ove. Waza waza. Yes ya.
4: Alo Mama Kundo.
1: Eh hey, Mama Kundo.
4: Okay, apa jane kangara lika diponyege?
1: Kangara

0: sekulitile niyakwete muwatiro kupunala steli apale kutupiane kakwete nepa ife yakwete sekulititondoke nile yakwete
1: nakaleliko meshonaso takaleliko teka wi tashishu waka itupiane kengauka omenuwa olasto kapuka nai nakalema ngape
0: opike yapa ife ndo kwale monalena tango ngao kashirina waka talipo na wapo.

Nelimindu ke kumure kerasi tokweren ponawa nokurara ponawa ngatuka gwene kerantu di dogros kando sokwa mako nsene hamure terera kapi na dimbura. Ciao ciao.